0: ensano nyuma fo yina wiye me tia mu nyinara me pemo asem pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: ajiza wa
0: mon kosumbo adjuma embo mine